0: Baringo.
1: Maje ni kunegit.
0: Kwa chikele rising water.
1: Yes.
0: Kwa parak bit. Kwa kagere Naivasha kora.
1: Yes.
0: Mi bit chike chogogia misha ni kora.
1: Yes.
0: Kani kimita kwa kagere toma na ine kapsa kule kone. Lakini kimite kwa kagit ki ne uya lanye bek saing.
1: Kwa melda nin. Kwa melda nice.
0: Kwa kubuwa ne bek parak.
1: Kwa te setabi kubuwa ne parak. Kuna ata kwa melda nice.
0: Ako ni kanyo kakile nyone el nino.
1: Yes.
0: Arabet na pa October.
1: Yes.
0: So mecha kara kiripke.
1: Documenta dukun jo jo ako tiyo aki posten. Si rame el me kan rabisha.
0: Ako tiki posten kuna ako ka ino seji ta kule nyone el nino.
1: Yes.
0: Ino seji leje mi teki na uni soko nai.
1: Yes.
0: Biche muta ako riri dos kule nin. Kima ake nai.
1: Kima ake nai. Alright, sabi kabisa ngaleki jen kenyu kukuni kitu brief pole pole tu ngaleki kararo nini so kabiti inaituku kiteseta nguli mwengu akibaisi social media ngore na hata negararan metiche kijupegei kitu wake jupegei kwa imen nyege na men kimbo tindisi ya ibiri kutu ni state men ayo kwa na men kizit geratin